0: ya jano a enka da so atiem boni mu anope ona yi adom na wotwi mu ona ebo ye ho ban na ma na wotwi akwa pura babatu ye ndia no pe
1: mi akronfo
0: e da ye ye ni en monya nyina e ma no
1: wa
0: waka ye ho abo ye ho ban na wahwe enso ama na wotwi akwa pura babatu ye no power ya sori anka hwan ibi sa no na bi ya da se ufo sori ye na ni senifa ekra ye mu benezenya me oni en edini.

0: na de na me pese me kan chemu se na de mo anya mu DJ ni me se every 3 weeks ni yentin ka na odin ka the first week ni no anti apo last week no kachemu se anya adwuma bi nto okohwe na so kone se bibia be ya and na che se unu se enyina ya pa fu cream e be deepa ti en run mo mama tia se se ni san kan adwuma no enu anu mu ntwe de me gidi se enyina ya se me ya ni gye se menu anu Nyamia da Roma ni nsaka njuma woye ntwe de yemfasida eme nyankopon se ni nsaka bi na was chere bi se se mrebe mu wo kan bi wo no me nsaka bi wa chere mu emrebe mu na se mimi nde bi wo anya njuma de a obesan beto na njuma so ntwe nu anu mumi enfa ya ndwene nko bonkuma na se nifa de wo mu anama kan chere mu no wa mu ni se David de obesie otunu ho asi ho anu ye different adwuma ye no so bruni friends a voluntary work and you are want to ask and want to ask team na me me kasa mu nyina anu me de kasa e de as said e de to ye nyu anu nyina na mu se ye kura na entimi nyi adwuma we bia ye ma no ye wo no ha no nyame ncha de bi enkura nkura de bi nu ti Italy kasa wo mu ti French kasa wo mu ti brofo anu mu sa ti German kasa no Nti mu mam nkran bi mra mam so omo se mu ye mi no kran no aba ko ama na otwe ya na atwe be ba no ba ko mam ma kire mam no menu anu mi ka eni brisa na mi ka je of course dia mi de minim se radio se de si abu ankro fo okro we mu no pa no ye ba ha be 40 years back no yiso ko na nti ko di telephone line so wa bonting ana wa ko akotwa call na enu kura na hona se oye lucky we be catch so ma ha woni mi di esi esi ka bo yenua bi o woni mi di esi o kasure Ashanti Union for na Brownfo Union for ye party u beti na chese atwa mu kura ni sa but through this radio no abaya nyamia da Roma abrefo ayi we kura de ye kura de unconventional media no anya de konya no zdf ni ard ni ne mane ma no da bi wo de ye timikan ye buso asem de e haye itimikan nyina wa self die we so nti mesrem se mo mamu ma no emra na mu amu obi a won interest bi a me de tudwa me nya mfase mo ntudwa da because you union no abaye adwuma nyina obi a so abusua ye nyina so anyine ye twem sisi wo me be ye adwuma nyina me nua badu DJ Badu, minya nana ya Debra wa ye won hene osan responsibilities bi bi o nyina ne me adwuma more than 5 good years so what I said na de na ni ji ho pa so wo ye che ene e fe ne say mpacho obi aba la no so mo me hwe ta me nyina na nyesa
1: ka ka so mama do you want to dance with me